Glazoro harami karuntu ndarason mita piskus kunuda uwa karuna karatu mangila mbeji tamtam pule ya ade ya panua kama loktundesa tulureta suwa kakal loktudone daji paraskambe nukutu nungule resirina kilewa karunsano.

0: Sorokul aji ci daram lar de kala lamarra nilo adam gana yin sutulu na ma tun kawo findin uskun kanta uji adi yin nogul zen na kunda wawa ko so ya adi yar tullur yin fiyun luko jon ni so ndana wano. Ura adi masoro zan am findi luko ne ba u zana adi shi masoro li tari gede den wano. Daji fel lan zan na karabka UNICEF fi shi gul jin na ta dirra kunda ko so ya adi yor uskun fiskun luko un ni so ndana soro dun miyo lari ne ba u zana na. Ura adi ma kunda bilin yar indi miyo luko un ni so ndana kuru adi ma am araku. Ba uzana wano adishima tinka ufindin indina haka ufindin uskun kanta ujiwe ala nono. Karabka UNICEF ade uguljina kanda kosoa adi adishima suru litari ya gedede tulurino adishima suru litari madaya makaria kusiria fotokolia kolofata mura kuru marua kinchulomi wano. Mugruwa doni kinya kimi adishie mbursati nirosha gozana wano. Chidarumlar de klala maranilo adam ganenda zina de uguljina kanda adi taida za hangala sitana shimato no sona ptoramdoni gudu hijirai minewai adi kanda finduluko jonne sondana wono arishima tomotorom kontaw juela dinoda tomotorom lanciraramlar de kala maranilo adam gana inda zina de guljinna kunda kirmashilan dana ma ade suku amdonicin ko san ba duwan rasa shakar za su tulin ba wono ade suku sai ka tafa gozana kamdoni gana cin zinna ko so ada ambursatin rol ji aduaro da jinna shadon litarero sha sadin wada
1: jami karanta da rasun ya biyo so tomatrom za Allah ci don hawar da ya kirin ke bari ruwa da bari aram sun gono tomatrom ganawa askirin yana ne da ko nya lok to gidan fanin alaikun gulja kale wan to suno
2: hawar rapori ci sade are Umar Muhammad yana nan diro kraz

ya kichwana ma. Tena mwache masai mwerage mane. Kachunzari ni sawa ya kichwana ma. Alambari vite vandi ya kichwana. Kwani tela wanembe kichwana ma. Baakura wale vinti ya kichwana ma. Bakalani tumbambi ya kichwana ma. Kalkani tiye dokala kichwana ma. Kalkumuita ye yanembe kichwana ma. Kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kiju

0: Glazoro harame karantu ndaraso mita piskus kuno da uwa kuna karautu mangila mbeji tamtam pule ya adi ya panua. Naje kama loktu ndesa uskure ta suwaka kaloktu done kila hawaraya karatia sirena. Sawanyi tida ya shetima lawa mungunu ya nandiro karajin kile wankarun sanu.
1: Karabka am moto kura kura gritima iso yudo inkire borno ya lagi di lana jile de teda za la miza fleta na kila futun zi tariwa boko arami diol fumwa na mungunu ya adi magari kapsana onswa idila moto anza sa kapsana warze nen dere redo inkire borno isha state police koma la notina ma de me laro am uwe ya ramuskoro satana nga usuro kasufi ya ibrinyeru wa ilanje misoro liwa sakale dino sendia zorti nain karabka kanjumo liye na ptikala nze la ite jiro ayono folitesha kala mechancha notina ma da kaltuina karoje misoro kusin kiskakili ya desindulo samzuna suro nguro olme duri ya ibrinyeru wa ikire borno ya lagi lan najira lan suru brinyer wa ikre borno yala gidi lan najira lan kasu chami so adik ndam di lan karate na so alok tudin taman kinda fitre so adi site da ada crisis 9 garab ka alam ratu ya sana na ya uzna ma dina isha ni sibla no tuna ma de no chira ram sur lan kata pasan na maso da kito tiku da na so na sha kama kisha na so futu bilin da so tom ka zikra kun join
0: Lazoro harami karantu da jissa larso kapsidiya kamil horade sawangi tida shatima la mangunu de walti sinapsu nandiro kraze fanu da jikwa na pindo ya sauya faras kramto ne taman kariya kasu yoro gayan Glazoro harami karantu da jikwa suro faras kramto ne taman kariya kasu yoro gaya sanan de kan awal medilan foto adata de lenye taman done kanda fetre ya kura de ma kanda done gase mata kura kura ya diesel no tuna ma de roya ade ma taman done kanda done gase buri de te lpg au liquefied petroleum gas in botin wa de ruyen na done sanan de fuyo dilan lenye taman done kasu chende yoro gaya taman done kawalar done saudi arabia reli no tuna ma da roya ade ma taman done kawalar dama shelar done chata ni jarra kimarun na shelar ya kura de ma taman done ko lar America ne dollar no tana ma de she ga wadan kwalti kura de ma gawo kaso cende loya zol mana nan diro kanye nan de andiya bonu taman kariya kaswe na shandwe andiro bayan kwe kuma bale are faras karamto ne taman kariya kaswe da ita gat kukin taji kwana tunda sawaya sawan sanan de kan awal me duro lokto bana duro gayen na done sanan de kan awal me din taman done kinda fetre de fatu ala kinda yasro bula yarwa din lita falo so kinda fetre de kladu falin yar ya kan fiyoyin tiladin ade ma lita fal kinda fetre de do falin yar ya kan fiyoyin tiladin kura de ma lita fal kinda done gase mata kura kura diesel in botin ma de she do fal yar tulurin fetulurin tiladin kinda gase lita fal de kladu falin yar tulurin fetulurin tiladin taje kinda done gas e buri de te lpg au liquefied petroleum gas no tana ma de she kro done kilogram e folle de kladu follin yar point ladin kilogram kro done kilogram e fol kinda done gas e buri de te de du fol yar point ladin kilogram du daji ya kro lo no ma taman de kladu de yin yar point ladin kilogram arakar kladu larin ladin kro de ma men indin de du men oskun int ladin daje kwa sanan de chande rogaye roya kasu chande dilan daje kodone lard saudi arabia riyal notina ma de she audone tladin riyal polo so de nera ro falti ro wala no ma audone bikaro kasu to chitna de she ma riyal pol de kla yar yakan pitulorin chande ate riyal pol de kla yar yakan pitulorin chande ate ade ma kodone larra ma she lar odone chata ni jarra kimaruna se fara notina ma de she jaka falde kladu indin yar indin firak no daji chandete jaka fal se faide kladu indin yar indin firak no chandete daji jaka uro lo na ma du mentlon yar yaka jaka me o se faide kla du me pindi indin yar arakno daji chandete Are ma kodo ne lard American dollar notna ma de she dollar falo so de awdo ne bikaro chandi tuna de kladu falin yar de yen chandi et dollar de falo so kladu falin yar de yen chandi et da jukwa harami karantu ada sandi mata mando ne ko lard Saudi Arabia ya kura de malar da ma shedar done chata ni jara ki marun na kura de malar done America ni dola not na mata kunteno nan dira ta wanda bu yanga ya fano hatta ta man done kin da petra ya gasa gas buri de te ya kura de ma mata kura kura ya kunteno da jika kawalin ye zol mana nan dira kan ya ande abono ta man kariya kasu ya na shando ya ande robo yanga ido da ya kula ada kirin ya ishin do

0: adi zawal doni mangunai so adiyan sadu sana.
1: Dareriro en kre Borno Sha State Police Command la notina made milaro am uera muskoro satana gausuro kasufe brinyero wa lanje misoro liwa sakaledino sendia zortina en clan sawanchi da kana mata mamote haura alpsna
2: Dareriro Borno sendido ne crackland notina mike nasara sedu am uere satana lotudo ne sendi am ad dawaria saduna riwa fe jemiro sakaledinland bain ade suroka ulido ne kinta august council yakalan sotulunan ade ma bain de flesna am ad kinta july council pindiruko laralan suroka Sufe bla yorwain sa usku suwain sendia chata sana. Glefu twin am ada chata wa urma daria kreborno ASP kanet na hum daso e guljindin.
3: Amrindina en sendana jia gono.
4: Furtudo commissioner daria reae kreborno CP Naziru Abdulmajid Tedin. Kula shi tie amase u tayena mukolan daudo liwa ladoyen. Loktudo sea tayena de fe kalakamzana namado liwa edika kamzana amdo surongure rosa sakaladin amdo kasuwe rosa sakaladin. Kasu fe do suro ol maiduri madin hatta gozana nguro do moram tedo lale zenin suron se a cicitai
2: Surabilailan aile nmgudo ne kundo anyaso edu
4: Surodo kulashido diena edin adegi kin awal miyo dionza Kuruman awa adu madu surabilaidu nguro sadin Luktudo se atayana adu man daba liwa adu se uwe di Saladina sa andiru tawada sana Dumyan fiun se yu ro saladin wada
2: Botu jidi jemi soro sidin
4: Kalakil nado jemiyan maradin yana Saudo hakumaro fantindi adu ma Che amadu man hawarda fanye kula shindia die har amda mukonchitai katabdo fulan gonyen madishima kaza dalado kasufe da amdo da saladin da samaso semea kla fai yo amso der wande namado kla zawalen saladin so au amdo pusin zuzen so kamdo shago bulino kazana kla notia edin chosoni
2: am udoni daria adie satana gultina madu sendima modu umar sanzi pidi oluko araka abba muhammad sanzi pindi deria adam abakar sanzi pindi tilona faruk gambo sanzi melaria madda usman sanzi pindi luko dion
1: karafka kanjimo re nafti klan zai la ita jira yana fulte sha klame chancha no tuna madakal tinan karo jemi soro kusin kiska kliye ya desin dulo samzuna suro ngro olme dure burinyer wa ikre burno yala gidi lan na jira edilan klade wakil de musa chati mai haura lapsina
5: karafka la adone nafti klan zai sha frila no tuna made ngro done olme de guri hukuma na jira ikre burno yala din so done yana fulte soda kri numbaro kandoro kusi kiska ya koksana kusi kiska ya da kokada nga odone suro maranta iso la din duli done maranta badiara mia ade ma badiara menfuni aduro chida done kiska swa rete da fuleza nailan sendi karafka gultana ma ade surongure sodo kiska gultana ma ada tarja dalil zi jami done nguro olme dugure de tamtamza zo suru gilele putiro jami nguro olme dugure ade fangada iklan nguwa bayendo ne rashid lafali andere sidnao
6: umasunya wabakari ibrahim nguro olme dugure na alhamdulillah kiska koktu nguro la soro alabara kiska sasamzana yeno koltuna nkaro masamon maro kude nuri ma chief ilimante manti me dugure kiska alabara siku dini goksa chiri samu masare za de na suru nguro yara alhamdulillah la taranda sarana makwa to ndin masa sarana wa de nan nguro nguro har san masa isu kaska har bar wanzana suru nguro yar makaska babalen tana siri da mu wanjin na bana sadu walta futu kuma kokoliza akai ro ala baras tumatin isa andiya bana za kaska har kokoktuna akai siri ande suru bula de nbe na so nda in sun be kokoliza ru yana karabka gare ro na suru sudin man wa inde nan karalan kaska ba fato lan kaska ba ku kaska do no ata kore futu na mun gujirla wa ja nan no cinin so san masa ku so so sono la jinzana la sosona la nji ambala ya rega wana din la nuna
5: ade marashid la falle karabka gultina ma allo askiranza bayanjin la dungono
7: masu ya blikarim dida karabka do foundation for refugee and economic development monti medurin isa nero buho lazi kakakaso sudu gadin no nero kalaksa la yedai monti aro samzana ganya diye mongoro yembe suron zetun yembe lemon cham cham yembe zogole yembe ganya ngubia gwanda ya suron be andiro sanna kurusa feda zoro feda ala sandiya bana zoro kufurishan na
5: sandi jami'a de taddaza askiran za bayanzana ta naso putudo ne karafka gultuna ma ade de sun dullo dulin za soro kiskaso sakarina kuru ade ma sandiro ngurun za soro kiskaso ada koksana ilan sandi jami gultuna ma ade wada gozana kiska gultuna ma allo cisai ne wurazu tamtam kiska de zo sin ne sana
1: Surabrin yarwa ikre Borno yala gidi lan Nigeria lan kasu chamme so ade kinda ambili lan karata na sual lukti de teman kinda petre so ade isi teda zaada krizina inklan sa wanchida esha Mustafa Koleme haura alipsina.
2: Foto notina ye suro kinta waya ku audio ye alan tamandoni kinda petre ya adalar Nigeria din ada krizina ru. Hata sa wafutu tamanditrana ya ru lama raka daza mzina alama karya doni ikre gadi awlar gade son tudin su na shabari kwa tara yesu. Sendi gade gapsina suro awa doni taman ade zamzina ya tamandoni chamme Adi gana lezina rosendi fulata doine chamda burni yerwa rosaudin su die lambitana Halima Abubakar Guljinlan
8: Halima Abubakar auno kiyashi gara
9: ya ka auno lan chamdu gonge kerukos biya sanya shi ma adadikin no ya ka jiba broide gi sau kirma ka moto ya zauzuna junior uno ka moto edward walzuna bronne ya ka moto ediyar u kuma da kuma fallo so bronne ya rudi so dun duyak niyar unne so raleden amma kirma sau kan daudu zauzuna da saka du u ya kralan laden no lono kururiwa done buronna ledeya mukon ronyende alama na dufin de dai sirin amma kuru kirma de dume wure de ronya
8: 2500
2: sandi goji goji maso de ngawon kultiro sandi bayanzana kala ningri kumunde da au gair zina mambeji na sha chamda kuzukuru kondoen a line gabrai she guljinlan
10: chamla de ningri kumunde da munde ko zina da daga daga a kindawo zo motoi leta transport leta kin share sima saya gair zo a faltin futu kure le de na marla de sai de lesson da wono man gaskiya futu kure roton din ba sai da lai sandi de lanzar nafti yarwa ya gana dondina karo isa ya lanza amma isa na manzare kindawo zore suka kawo biya za isa ya muradin za su yi galjin bana karo kuma futu kurero isa in ba
2: sandi flata da kasu da gwamnati kuralar da duro bare tana kula ta man kinda petri allolo ramla mata to yanzu da kasu ka da kazizuna
1: karabka lamara duri asana na ya uzuna madina ya shayini sebla notina madeno chidaram solula nkata pasandina masoda kritu watake teneswa na shaka makisha na aso yifutu duli nza soro tom kizikuro kunjoin sana inkilan sawa nchina falamata mamad ali haura alipsina
0: karabka duni UNICEF ade lambitina kila ade dunduri duni tom ya esasa inso ade futu duni muradata duro kintawi arak lamka tedilan tolom baro fondoda so anda imbasana alaman nasuro nduri meulan duri ya kutu ondin duni tom ya ada kazi baro so anda inyen kambozo Soro kazi shima ada tondin na shadone yanduri edone shida itagasayin masoyin. Gile loktu dane chidan zaso ada itagasayin na jiliye dero futu sandina rotomso ada ndurin zaso rosadingen. Chida mala tadan zikilia karapka naptikilan zen chida jinyen. Ngo au shie bayeno sidina.
11: Chida. Kirma dina suwa ofiso luma adu. Chiwa lumda kwa lumde ni mchida galeri dimin gima. Kwa lumde ni maikazi ya. Kuruko lumde ni olono ya kwa lumde ya na. Da dor raso asar raso da waltin office da maro isimin yo loktu ala nye chamdone to mi adu nganim gana nimin nimi ae dereja nya wayalan boza shi gana nama ma adu bada zunase yo kuru ngoro ma loktu ala hangalom sama su isi yaptin
0: gile ya done chida maro walzina adu kazi injili ya de sorin na chida nzaso in
9: sambi soro gwe nchi wal daka lo karaw loktu done shiro to mda yimindu njim done duli Sana na so kuru ade ma ya so napsen tanoso garzana ma adu. Nadan gam loe na mgu zana so rea. Nyiro kalasa din chidaro hangalum yomba tadaro hangalum kalako maasin. Iyo hutu do ni ngao kizembie sa din ma kantaw ya kaadum asama so nyedema nga kusana ro nyiro sa din do. Balekuru waltim isim kantaw arakudo tom da yemi ya ramanu ya.
0: Loktu dane sandiro zukataro walja aiso ide naptik sul huero kirturo sakinyen.
12: Kramuna ambi uroro tama. Dai sai din salam pomon du futu so ai su kin tiya do dai awon 5 month ya ro ya limi dan
9: fara barin a kusku kirma ro insha fatulan kolnin madara shiro dizana sadi
0: chida gwamnati ya ade manafta clan zai robota ko farakin karabka da UNICEF ade sidina kila loktu muradata da chida za so donen durin za so tom so asadin ma adro sadien futu done yalla za so tom muradatina ma ada fondoro
1: Tajala ndere haonde kwa yudoka shamaka ukure nsange chindo nido kila haurai kudena madagunge fanudo. Nido haurai kudena kila karapuka amuto kura kura kutuma aso hidu inkire borno ili tida la miza afleta na kila futu nzitali wabuko arame diolfuma na mungu nwe la moto angasa kapsana warze nnen. Nende haurai fanua karapuka kanjimo li naptikila nze ila itajira yuno fulte kila mechanchida kaltina karo jamisoro kusin kiska kile ya samzuna surunguro olme dure brinyeru wa ikire borno ilan. Adema karapuka la moratu li asana na ya uzuna ma UNICEF deno chidaram solulan katapasandana masoda kritu otek. Ku tana swan na shaka ma kisha na so yi futu dulin za su rotom ku zukuro kin join gala har me kuntun da sauran manan da funde kudi na su sun jina don koyi hapsuna injiniya mai Aliwa Daniel selectin da fuelan kle want to see you.

0: Darasan.
1: Hawara adi shatima lawan manguno nandiro krazu.
0: Darasan. Darasan. Darasan.
2: Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana soda Greenland. Kishana doni lardapo richisa dedi tare idazana la tanza kandoro.
1: Kasa di jirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo.
2: Paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kakajirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.
0: Darasan.
3: Gala harmi kontinu zula jina la nende asawa nchida ya kinza kinkaudo fula ende tamtama so ada kano.

gla zauro harami kirintin deso wani nani akan yeste gozi indara son kirinu in kilamita piskos kunu da uwa fellanzu FM paraskaram ne tamtam ma paraskaram loro me sana de kindime botundo so

0: Narason.
1: Narason krenoi kilometer fiskun uskun nuta uwa. Prima loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana layalini ishena kwa naptundo ya sayo foros kramandine ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenyo.
0: Narason.
2: Sambisoro krentima hawaran daraswan mita fisku uskun nota uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda noturo. Loktu adone hawaran de soda itagatie disandima.
3: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
4: Hawaran daraswan nedis sasirata e furtae.

0: Ngilazo ruhare mikarantu, ndarason kundawe ni kilamita, fiskono skono taua, radio dene jami farisadi. Comrade zowel de maneda kirma furumien, awalambi yiramin mambiha, odoni kao zowel maneda furumien do.
1: Bia kila awumana nyene ya dirman. Sama suda ande katapa gwenyeo, wende gomna tia gire nye nye gwenye nye, chinyo korkorindia. Wende gomna tia gire nye nye gwenye nye, chinyo korkorindia ya sayo. Adama wadu yiku nyin mambiha.
0: Ngila zoro harami karantu za wali mana ya dufutu adata ili sima sapar usku falti yu lar fal usku falti yu araka sapar au sapar la sapar fal udiyo indi sapar la araka diyo. Harami karantu andi abono ino ulu numa kuri du indi soda yezwe andi abono fandi ina ndia kajiru fanyi. Daji, salamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu man ushe kinsharo.
2: Umi fatiwa wajari ushe kasadiro.
0: Dali ushe ayi rami modunde kwedo.
2: Ah, buru hawali si mumani gawa bakasi mburu masama leme disipuli ngwa chili karafa radio kurusiyo. Ah, alhamdulillah kutosa martafara uso kutana uso kakariwa. Ah, daji hawa ira chingejima daji puti kuma kusota liyo kuzina ide wende apiso wende gomnati wende kolu yeni. Ah, wala ada andia kie juna ndia koja daye amkurabula yore hapkie. Daye se awishima da tingte yore juna ndia koja daye ruonye yore gomnati roha yore gomnati re daye. Moto masyara yo sudin a awala kallan dia manja karala ji chevr la ya hang glob la sudin amma kira dio duro duye gomnati ne mo gomnati bi mamma gorian dia sumbari ro amma ya dai kira dije am kura bula re sore ya dai anda do gomnati ro sendi ma hapta dai are dai ande na kiti buri mindi ande re dai daraja de nan zan geji am kura re dai na gomnati in daraja dai amma ko to mi kwaro go jinguro la rumin tiratiro na mera gomnati isandiro ko tabinde tiratiro ko nati ko tabinde tiratiro gisha goye are de gomnati sitira zungu monji na olo na ma titi buri mi un kama indi kasa de gonyo de nyo awu mara die bari ye teri aro dai turu ne mu ko asa kire awu mara dai kambe ko to bari ne ya umi kire wanti ne
0: gila zoro askarin yana loktunum gonam and ya potro kilometer fiction uskun meta uwa retudine jemi forisadi. Assalamu alaikum.

0: Zawal.
1: Zawal.
2: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan barimi a kada barimin zafiza gwamnati Rodowa Hazana.
3: Ngau adien, gwamnati a karabka nabti kalan zaya, tartib kada kirturo sakna, jami bultina ma ada fasal numdaw jamiro kalakturo.
2: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal bultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbeji ma, praskram zawale, ndarasane im talawa, im la misa misalsa mien tulon suwa elan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
4: Darasa.

jaka uro lo na ma du men tlon yar yaka jaka me o se faide kla du men pindi indin yar arakno ta je chendete are ma ko do ne lard america ne dollar not na ma de she dollar falo so de aw do ne bi karo chendete na de kla du holin yar de wen chendete dollar de falo so kla du holin yar de wen chendete da je kwa harami karanto da sandi mata mando ne ko lard Saudi Arabia ya kurade malar da mashedar done chata ni jara ki murna kurade malar done America ni dola notna mata kunteno nan dola to wanda bu yanga ya fano hatta to wanda ne kinda fetar gasa gas buride te ya kurade ma mata kurakura ya kunteno da jaka kawlenye zolmana nan diro kanya ande abono taman kariya kasu ya nashando ande robo yanga do da ya pule ada krinye ishendo

0: diol wa mana dana diol from nya dana di am do fal au india ro ningi mando soro woni mare a uso mairu au bi uso mairu sala ya ro gulturo diol wa mana doni bonu mare sentima sabar usko fal diolar fal usko fal dio arasko sabar au bi sabar lar sabar fal u dio indi sabar lar arasko dio 081 49 18 1460. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Dar okliya.
1: Yazre.
0: Alhamdulillah du fande.
1: Bula amur gana mana jingo ikimeri u mana mauri.
0: Bula amur gana to mana mairu kliya sren sal tinaro.
1: Oni kmeru.
0: Naam.
1: Jama de yero ka mu ba ko anga ba ndara son nin kunden soro sama soro nda ton dogruna.
0: Ngela hora mo yana ndiye.
1: Marmur gama chari gama momet kukara ibrahim momet jama da kare katna babunu kitya so bai ram sa sama soron da to dogu na ba chari mo radio da sama chari
0: kutya ngela zor ala lokta nya krandana walde ni ras kanyana bula ma mudu kana lokto ma gonu lokto ala ndara so na bon nye ni imam so ade ma jamimo liwa ma gam turo gokuru kam gade assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam daro kliya
2: rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa ala gadina wa kliya
0: daro kliya de gayri ma u sheik shor umar alhaji ahmad
2: lakira na njiro
0: ala alhamdulillah to ngana nando ya kliyaro lokto alan fatina umar alhaji ahmad ngo gaye ga ma kuro jolum de kamz volate to ngana ka do do voltum bonu no to an tia mpg diol wa mana de shima sabar usko fal diolar fal usko fal diol aras ko sabar ngo kam la ga ana. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam da rokliya.
3: Kliya sile banda kida.
0: Alhamdulillah din du fande.
3: Ah nya karanta man da sanje sai so babello gora mangoro sile banke.
0: Nge la dora babello gora ma ushe kin shiro tamana loktar kalkal nin sile matin kliya sile mai rusai nuwaro. Aya babello bi roma gora ma nyai Umar Alhajamete di wolam do kamzu wala to waltine. Min tinde chala gafsna wone mare bonum nengi maraptoro. Kala diol wa mana doni sabar usku fal diolar fal usku fal diyaw arasku sabar ngokur kam gade. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Dar rokelewa.
4: Alhamdulillah.
0: Mashallah du fande ndo mana jin.
4: Amina Muhammad Ali ngoro shware mana jin.
0: Kala amina lokto lan tamana kelewa sillain shware mai rosa
4: tanaro. Alhamdulillah lokto le scenario kala fo ai da ro salat yan jemi katman da rasan ne kamun kon ganu da ruwan do kun ngana.
0: Kala uraro moyena askan
4: ngana. Da radio 72 yese ya kamun kon ga makka ta sai ron da ruwan do kun ngana.
0: Gai.
4: Eki dyan yi wakilin zain mambe sai ya makka ta sai ron da ruwan do kun ngana.
0: Gala ala lokto ala
4: nyakun. Da jitere da jiron moya ngana Fatima ngoro mino nya kwata siya Hawwa Sawai Unya Aliyu Garba Umar Habiba makkataron duwan duwan aswa adun ngana ala andiro wasu here.
0: Amin ya rabbi amin ya rabbi gala da ro amina. Lokto ma gonon farskam adro lokto ma nye ningi marpturo da ji futu amina gudna di walde awi lokuru andiro musko abin son da ji karantun ndiro kanadiya ya Allah di walwa mana da kriptanya. Kuradi ma Allah ndarim doni fela doni nanjiro mana tartaya ma doni watu kwe la rafay ma do kashe kurantu nanjiro atskranda gumguyen tanaso nande lokton du swa gonu kuradi ma andiya soro pars kamande ga gaw kuradi ma andiya bo bonu andiya nandiya zande tro kuradi ma a diol wa mana isu kuradi ma nande soro pars kama kuradi ma awande ga samason andiya nandiya liptina danyi nadero askranda nanjiro gumguyena da ji harami kurantu so Allah kasar awin diwol doni waya mana tarta da karpozanya bari kafa kuma mai ala andar fcho ma alama sa arakin chai de volte shinamnya forskam ada ndiro bulin sartara hawarra kurade ma chida doni gade gafsna ma da ndiro kurmita ga turo kurantu susu kasar doni chida do ndara sunya ra tano so engineer doni lokto article kale ko ndo sahab so andan ndia fksna ma engineer Mustafa Muhammad Mustafa ro lokto article kale ma alhaji gaji maidu ndia fadran andan ndia sai bari kafa kuma mai ala andar fcho ma Walti Shannon do press conference ta turo kaudo hadarau.